رو تا میگونم بیغامی دیدی ایستی دیدی رو تصمیم تو ده بادی رو تا هر از درست ارمیت کم سویستویست